0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga semua yang kita doakan, yang kita pinta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan ibadah wajib diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.